Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երկուան ժամերին դու կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ծամակային հաջախականությամբ, գամել արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Եթե որևէ օտարի եկա կազմակերպություն կարողանա ամեն օր իրական ժամանակում հետևել միլիոնավոր թուրք քաղաքացիների գտնվելու վայրին և ուղություններին, սա գաղտնիության հաշ չէ։ Թուրքիան ազատանքում է դրան։ Ողջույն հարգելի ընդդիմներ, այսօր մենք խոսենք մեր առօրյա կյանքում ամենից հաճախ օգտագործվող տեխնոլոգիաներից մեկի՝ նավիգացիայի մասին, որը հնարավոր է նույնիսկ չգիտակցելով։ Եվ Թուրքիան այժմ այս ոլորտում ստեղծում է իր սեփական համակարգը։ Արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարարությունը անցյալ տարվա հունիսին շնորհակալի քայլ կատարեց, հայտարարելով

իր աջակցության մասին ներքին քարտեզագրական եւ նավիգացիոն հավելվածներ մշակող ընկերություններին։ Դիմումները ստացվել են ամբողջ 2025 թվականի ընթացքում եւ գնահատումները ավարտվել են։ Մարտին կողմերը հանդիպել են նախարար Մեմեթ Ֆաթի Քաջրի մասնակցությամբ եւ համաձայնագրերը ստորագրվել են։ Այսպիսով, ով է ներգրավված այս նախագծում։ Նախարարության համակարգմամբ Bashasoft-ը, BVB-ն եւ մեր տեղական ավտոմեքենայի ապրանքանիշ Թոգը միավորել են իրենց ուժերը։ Թոգը առաջին օրվանից օգտագործում է իր սեփական մշակված նավիգացիոն համակարգը եւ չի կիսում օգտատիրոջ շվիաները որևէ անձի կամ կազմակերպության հետ։ Նպատակն է փոխանցել այս կուտակված գիտելիքներն ու փորձը նոր համակարգի, որտեղ օգտագործվելու համակարգը ավարտելուց հետո բջջային հեռախոսներում, տրանսպորտային միջոցներում, լոգիստիկայում, խելացի քաղաքային ծրագրերում, էլեկտրոնային հարևանում, զբոսաշրջության մեջ եւ նույնիսկ աղետնի եւ ատարկար իրավիճակի կառավարման ոլորտում։ Բայց զանից զատ, նախագիծն ունի 4 կարևոր ռազմավարական նպատակ։ Եկեք դրանք քննարկենք մեկ-առ մեկ։ Առաջին՝ քաղաքացու ավտանգությունը։ Ներկայումս գրեթե բոլոր Թուրքիայի քաղաքացիները օգտագործում են արտասահմանյան նավիգացիոն հավելվածներ։ Սա նշանակում է, որ արտասահմանյան կազմակերպությունը կարող է ամեն օր իրական ժամանակում հետևել միլիոնավոր քաղաքացիների գտնվելու վայրին, նպատակներին եւ անցկացած ժամանակին։ Ավելին, այս գտնվելու վայրի տվյալները ունեն գրեթե կես մետր ճշգրտություն։ Ներքին նավիգացիոն համակարգի մշակման նպատակն է կանխել այս տեղեկատվության օտարձերքում հայտնվելը։ Երկրորդ՝ արտակարգ դրություն եւ պատերազմական սցենարներ։ Ուկրաինայում պատերազմը Գազա եւ Իրանի վրա հարձակումներ ցույց տվեցին, թե որքան փխրուն է խաղաղությունը 21-րդ դարում։ Ճգնաժամի ժամանակներում օտարերկրյա նավիգացիոն համակարգը կարող է խաթարել լոգիստիկան, պաշտպանությունը եւ ատակարգ օգնության գործողությունները։ Հաստորեն, այս համակարգի օգտագործումը կարող է ամբողջությամբ դադարեցվել բաժանմիջոցների քողի տակ։ Ներքին նավիգացիան կվերացնի այն փխրությունը։ Երրորդ՝ քաղաքացիների տվյալների ավտանգությունը։ Շատ նավիգացիոն հավելվածներ թվում են անվճար, սակայն այս ազատությունը ունի իր գինը։ Օգտատիրոջ տվյալները կառավարում են ավստրային ընկերություններին։ Գովազդի և վերահղումների միջոցով օգտատերերն ինքնին ըստ էության վերածվում է ապրանքի։ Ներքին նավիգացիայի նպատակն է հեռացնել Թուրքիայի քաղաքացիներին այս ցիկլից։ Չորրորդ՝ արտահանում, այլ ոչ թե ներմուծում։ Ներքին նավիգացիայի շնորհիվ այս հավելվածները կդարձան ներմուծվել, հատկապես մասնագիտական և արևտրային օգտագործման համար։ Նպատակը նաև անտահանելն է։ Այդ կերպ ասած, հավելվածը օգտագործի ամբողջ աշխարհում։ Այս կերպ արտասահմանյան ռեսուրսները փոխարեն, նպատակը արտասահմանից ռեսուրսներ բերելն է։ Այս քայլը նաև կնվազեցնի արտաքին կախվածությունը։ Գիտության, արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարար Քաջրը այս նախագիծը որակել է որպես ազգային տեխնոլոգիական նախաձեռնության մի մաս և նշեց, որ անհնար է, որ Թուրքիան, որը պաշտպանական արդյունաբերությունից բարձր տեխնոլոգիաները արտանանում իր ներքին ավտոմեքենաներին, հետ մնա այս ռազմական ոլորտում։ Համակարգը կաջակցի արհեստական բանակարությամբ և նախատեսում է գործարկել կաճաժանկետ հեռանկարում։ Նավիգացիոն համակարգերը այլևս միայն ճանապարհ գտնելու գործիք չեն։ Արբանյակի միջոցով գլոբալ դիրքորոշման համակարգը անընդհատ թարմացվող քարտեզները, փողոց, փողոց եւ հասարակական բանակցության շնորհիվ կարող են նոր վայրեր քննել։ Այն աշխատում է ձեր հեռախոսի, ձեր մեքենայի, ձեր խելացի ժամացույցի վրա ամենուր ցանկացած ժամանակ։ Եվ շուտով այս ձայնը կգա տեղական համակարգից։ Այսքան ազվագի համար, շնորհակալություն եմ ձեզ լսելու համար, միջայտ հաջողություն։

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Դասինյոր դարում Օսմանյան կասությունում ասագիրություն խորը փոխակերպման ենթարկվեց։ Երկինքը նալևս չէ օգտագործում միան ժամանակը որոշելու համար։ Այն օգտագործում էր չափման, հաշարկման և ստանդարտացման համար։ Այս փոխակերպման հիմքում կացեին երեք հիմնարար ծյուներ. Ժամանակակից կրթությունը,

institutionnel a cette année et fera gire. Այս փոփոխության մեջ շարժիչ ուժը ասխալության մեջ մտածողության փոփոխություններ։ Երկինքը, որը նախկինում բացատրում է մաթեմատիկական մոդելներով, այժմ ենթարկվում է նյուտոնյան ֆիզիկայի անսասան օրենքներին։ Երկնային մարմինների շարժումը այլևս բազմապես հաշվարկված չէր, այն բացատրվում էր ձգողության և ուժի օրենքներով։ Այս նոր ըմբռնման օրանը ժամանակակից կրթական հաստատություններն էին, ինչպես են կայսերական, ռազմական և ռազմածովային ինժեներական դպրոցները։ Դրանց հիմնադիր տնօրեն Հուսեյն Ռիֆկի Թամանին բանակ բերեց արևմտյան ժամանակակից երկրաչափության և երկրաչափության սկզբունքները, միաժամանակ աստղագիտությունը վերածելով տեխնիկական առարկայ, որը կարող էր հաշվարկել թնդանոթների հետագիծը և գծել ազգի սահմանները։ Նրա աշակերտը տնօրեն Իշակ Էֆենդին, որը ստանձնեց այս ուղո էստաֆետը իր Մեջմուա-ի Ուլում-ի Ռիազիե մաթեմատիկական գիտությունների ժողովածու 4-հատորյա աշխատությամբ առաջին անգամ Թուրքիայի ներմուծեց ժամանակակից ֆիզիկայի և աստղագիտության տերմինաբանությունը։ Այս վարպետ աշակերտ շարունակականության շնորհիվ աստղագիտությունը դարձավ նավիգացիոն գործիք, որը ճշգրիտ որոշում է նավի ընթացքը, բաստում և քարտեզագրության մաթեմատիկական հիմքը, անմիջականորեն ինտեգրելով պետության պաշտպանական ռազմավարության հետ։ Քանի որ այս ժամանակահատվածում քարտեզի վրա քաղաքի գտնվելու վայրը ճշգրիտ որոշել հնարավոր էր միայն երկնքին նայելով, Կոնյայի, Սիվաս և Էրզումի նման կենտրոնի ճշգրիտ կոորդինատները որոշվել էին գիշերային երկնքում որոշակի ածխերի բարձրությունը չափելու և այս տվյալը բարդ հաշվարկներ ստանալու միջոցով։ Երկինքն այլևս պարզապես դիտարկման տարածք չէ, այլ մի սկզբնական հենակետային համակարգ, որը չափում է երկիրը միլիմետրային ճշգրտությամբ։ Այս նոր և տեխնիկական ըմբռնման ինստիտուցիոնալ դրսևորումը 1868 թվականին Ստամբուլում հիմնադրված կայսերական աշխատանքն էր։ Այս հաստատությունը կառուցվել է որպես ժամանակի չափման, կոորդինատների որոշման և տվյալների համակարգված գրանցման համակարգային կենտրոն։ Օսմանյան պետությունը, ձգտելով իր հերագրական ցանցերը համապատասխանեցնել եվրոպական գիտական չափանիշներին, այս կարևորագույն խնդիրը վստահել է Արիստիդ Գումարին, ֆրանսացի, որը դիապետում էր ինչպես ժամանակակից չափման առարկային, այնպես էլ տեխնիկական կամուշ կառուցելու ունակությանը։ Այնուամենայնիվ, աշխատանքի դերը սահմանված չէր միայն երկնքով, հատկապես 1894 թվականի Ստամբուլի մեծ երկրաշարժից հետո։ Գումարի ղեկավարությամբ հաստատությունը վերածվեց բազմակողմանի կենտրոնի, որը գիտականորեն գրանցում էր երկրաշարժերը, արտադրում սեյսմիկ տվյալներ և փոխանցում այս կարևոր տեղեկատվությունը պետության ավտանգության մեխանիզմներին։ Այս փոխակերպումը տեսանելի դարձնող և փորձներ դուրս բերող տարերից մեկը հերագիրն էր։ Հերագրի գալստով պատմության մեջ առաջին անգամ ժամանակը դարձավ անկախ դարձությունից և կարող է փոխանցվել կենտրոնական կետից։ Մինչդեռ դասական համակարգում յուրաքանչյուր քաղաք արտանում էր իր սեփական արևով և իր ժամացույցներին սահմանում էր իր սեփական աղոթքի կոչով, այսինքն մինչդեռ աղոթքի կոչի ժամացույցը պահպանում էր տեղական ռիթմը, հերագրային լարերը վերջերեցին այս անկարգությանը։ Այժմ ժամանակը այլևս չէր ենթարկում երկինքը դիտարկող այդ պահին վարպետի քմարաճույքին, այլ կնքված է Ստամբուլի աշխատանքի վարկյաններով։ Այս ազդանշանը լարերի միջոցով հասնելով այնպիսի կենտրոնների, ինչպիսիք են Կոնյան, Սիվաս և Էրզումը, կայանի ժամացույցները ամրացում էին մեկ պահի վրա։ Առաջին անգամ մի հսկայական աշխարհագրություն սկսեց շնչել նույն վարկյանին, այս ֆիքսված և մեխանիկական չափանիշով, որը կոչվում էր միջին ժամանակ։ Տասնիներորդ դարի ավարտին Օսմանյան աշխագիտությունը գերազանցեց մզկիթների բակերի համեմատ մասշտաբները և ինտեգրեց ժամանակակից պետության տեխնիկական հիմքին միացված հերագրական գծերով, երկաթուղիներով և ռազմական քարտեզներով։ Ինժեներական դպրոցներում ծածկող ֆիզիկայի նոր ըմբռնումը զուգորդված կայսերական աշխատանքի ինստիտուցիոնալ կարգապահության և հերագրի արագության հետ միավորեց Անատոլիայի ժամանակի մասնատված ընկալումը կենտրոնացված համակարգի մեջ։ Երկրի սահմանները կնքված էին երկնային կոորդինատներով, նավերի երթուղիները կապված էին աստղերի հետ, իսկ գնացքների մեկ

անջամերը կապվածին Ստամբուլի վարկյանի հետ։ Այս ինտեգրացածքը գործելով վարկյանի կարգապահությամբ դրեց նոր դարաշրջանի անսասան դիրքը։ Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

0: Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի Արավոտյան թողարկումը սկսվում է Անկարայից։
1: Գիտնականը փորձում են գտնել Էբոլա վիրուսի բնական աղբյուրը 1976 թվականից ի վեր, երբ այն առաջին անգամ նույնականացվեց որպես զոոնոտիկ հիվանդություն։ Չնայած այս նպատակով ուսումնասիրվել են չղջիկներ, կրծողներ եւ շատ այլ կենդատեսակներ, բնության մեջ վիրուսը անընդհատ կրող հիմնական ջրամբարը դերևս վշանկապես չի նույնականացրել, քանի որ Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության, որտեղ մահացել է 149 մարդ, և Ուգանդայի առողջապահական մարմինները, որտեղ նոր դեպքեր են գրանցվել, պայքարում են Էբոլայի վերջին բռնկումները զսպելու համար, հետազոտողները կրկին կենտրոնանում են այն բանի վրա, թե ինչպես է վիրուսը հասում մարդկանց և այլ կենդանիները։ Մենք ձեզ համար պատրաստել ենք Սաաթ Հասանի կոմից տերետևողդի համար պատրաստած հոդվածը այս թեմայի փորձագետների հետ հորդակցելուց հետո։ Տեխասի համալսարանի բժշկական դպրոցի պրոֆեսոր Ալեքսանդր Բուկիևը նշում է, որ այս խնդիրը հասկանալու համար մենք պետք է նայենք Մարբուրգ վիրուսի հայտնաբերման գործընթացին, որը պատկանում է Էբոլայի հետ նույն ֆիլովիրուսների ընտանիքին։ Մարբուրգ վիրուսը հայտնաբերվել է Ուգանդայի Կիտակա ոսկու հանքում ապրող եգիպտական մկաթո չղջիկների մոտ 2007-2008 թվականներին։ Հետազոտողները կարողացել են որոշել վիրուսի աղբյուրը, քանի որ նրանք նմուշներ են հավաքել բռնկումից կարճ ժամանակ անց։ Բուկիևի տերետևողդին տված հայտարարության համաձայն, Մարբուրգ վիրուսը չղջիկների մոտ մշտապես չի բնակվում։ Վիրուսով վարակված չղջիկները որոշ ժամանակ դառնում են վարակակիրներ, ապա լիովին վերածնում վարակը։ Հետևաբար, չնայած վիրուսը շրջանառվում է չղջիկների պոպուլյացիայի մեջ, այն երկար ժամանակ չի մնում որևէ կենդանու մոտ։ Գիտնականները կարծում են, որ Էբոլան նույնպես խաղում է թաքնվելու բնույթ։ Մասնագետների կարծիքով, բոլոր վարակիչ հիվանդությունների մոտ 60%-ը ծագում է վարի կենդանիներից։ Այնուամենայնիվ, այս կրոնոտիկ հիվանդությունների առաջացմանը նպաստող շրջակա միջավայր է, և էկոլոգիական պայմանների մեծ մասը դեռևս լիովին հասկանալի չէ։ Աղբյուրի կենդանու հայտնաբերումը չափազանց կարևոր է բռնկումները կանխելու համար։ Օկլահոմայի պետական համալսարանի կենսաբան Պատրիկ Ստիվենսը նշում է, որ եթե վիրուսը կրող տեսակներ ճշգրիտ հայտնի լինեն, այդ կենդանիներին բնակավայրերը կարող են քարտեզագրվել, և հնարավոր տարածման տարածքը կարող են ավելի ճշգրիտ կախատեսվել։ Սա կարող է հանգեցնել Էբոլայի ապագա բռնկումների վաղ նախազգուշացման համակարգի մշակմանը։ Նմանատիպ հաջողության պատմություններ եղել են նաև անցյալում, օրինակ 1963 թվականին Բոլիվիայում հեմերոագիկ տենդ առաջացած Մաչուպո վիրուսի բնական ռեզերվաուրը հայտնաբերվել է տեղական մկների տեսակով։ Աղբյուրի բացահայտումը մեծապես կանխվել է վիրուսի տարածումը։ Հեղինակ Դեյվիդ Քուամենը իր զոոնոտիկ հիվանդությունների մասին Spillover գրքում նշում է, որ վիրուսի տարածման կանխարգելումը արդյունավետորեն վերացրել է այն։ Գիտնականների համար ոսկե ստանդարտը կենդանի վիրուսը իր բնական ռեզերվուարից մեկուսացնելն ու լաբորատորիայում կուլտիվացնելն է։ Այնուամենայնիվ, Էբոլայի հետազոտություններում այս հաջողությունը դեռևս չի գրանցվել։ Չնայած Էբոլային պատկանող հակամարմիններ և գենետիկական նյութ հայտնաբերվել են տարբեր շրջիկների տեսակների և որոշ այլ կենդանիների մոտ, դրանք բավարար չեն վիրուսի մշտական աղբյուրը ապացուցելու համար։ Հակամարմինները միայն ցույց են տալիս, որ կենդանին անցյալում կարող է ենթարկվել վիրուսի ազդեցությանը։ Ստիվենսը սա բացատրում է մարդկանց մոտ սովորական մսացության օրինակով։ Մարդուց պատահական օրը վերցված նմուշները կարող են չզուսաբերել վիրուսը, նույնը վերաբերում է վարի կենդանիներին։ Ավելին, հետազոտողները շատ քիչ տեղեկություններ ունեն տեսակների մեծ մասի մասին։ Վերջին 50 տարիների ընթացքում Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետություն, Գաբոնի, Սիերա Լեոնե, Լիբերիայի, Սուդանի եւ Ուգանդայի նման երկրներում Էբոլայի բռնկումն է հազարավոր մարդկանց կյանք են խլել։ Այնուամենայնիվ հետազոտողները կարծում են, որ բավարար քանակությամբ կենդանիներ չեն ուսումնասիրվել վիրուսի բնական աղբյուրը գտնելու համար։ Ստիվենսի խոսքով, Աֆրիկայում հայտնի մոտ 900 կատնասուն տեսակներից նմուշանվել է միայն մոտ 350-ը։ Լաբորատոր պայմաններում կենդանի վիրուսով վարակված տեսակների թիվն ավելի փոքր է։ Սա թույլ է տալիս հետազոտողներին հասկանալ, թե որտեղ է վիրուսը թաքնվում, կենդանու մարմնում և վարակվելուց որքան ժամանակ անց այն դառնում է հայտնաբերելի։ Վիրուսը հավանաբար բավականին հազվադեպ է տեսակների մեջ, որոնց վարակում է։ Օրինակ, այն տեսակետի մեծ մասում, որտեղ մենք հայտնաբերում ենք վիրուսը, երբեմն հավանաբար նմուշներից միայն 2 կամ 3 հանատն է դրական թեստ հանձնում, ասաց Ստիվենսը։ Նախկինում բնակումն է ինչպիսին է 2017 թվականին համաճարակը, որը Սիերա Լեոնում, Լիբերիայում և Գվինեայում ավելի քան 11,000 մարդու կյանք խլեց։ Նույնպես ենթադրում է, որ ծագել են վարի կենդանիներից։ Առաջին դեպքը հայտնաբերվել է 2 տարեկան երեխայի մոտ, որը հնարավոր է շփվել է չղջիկների հետ։ Այլ բնակումներ կապված են եղել սատկած շիմպանզեների և այլ պրիմատների սպարման հետ։ Չնայած Էբոլայի հետազոտությունները մինչ այժմ ընդգրկել են վարի կենդանիների միայն մի փոքր մասը, ուշագրավ է, որ Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության անտառներից և այլ շրջաններից մանրակրկիտ հավաքված և Միացյալ Նահանգների հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնների նման հետազոտությունները հաստատություններ նաև ժամանակակից լաբորատորիաներ ուղարկված հավանաբար նմուշները չեն ցույց տվել կենդանի վիրուսի որևէ հետք։ Հետազոտողները ենթադրում են, որ կենդանի վիրուսի բացակայության պատճառներից մեկը կարող է լինել այն, որ վարակվելուց հետո վիրուսի մնացորդները մնում են թաքնված կենդանիների հյուսվածքներում։ Այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են ստրեսը, սննդի պակասը կամ շրջակա միջավայրի փոփոխությունները, կարող են հանգեցնել այս թաքնված վարակների վերսին ի հայտ գալուն։ Այնուամենայնիվ հազարավոր վայրի կենդանիների տարբեր ժամանակներում նմուշներ հավաքելը չափազանց թանկ և ժամանակատար գործընթաց է։ Ստիվենսի խոսքով, Էբոլայի բնական աղբյուրը դերևս հայտնաբերելու հիմնական պատճառներից մեկը բավարար ֆինանսավորման բացակայությունն է։ Մասնագետները ընդգծում են, որ առանց ավելի համապարփակ դաշտային ուսումնասիրությունների դժվար կլինի բացահայտել վիրուսի իրական թաքստոցը բնության մեջ։

Anch'essa sat ar gyrrugyn dinner. Sa aes siar cael masner, fod eis am na siart a bai carw mei barres antrelo, yef na chadatysiwn eis gawtselo hamar. Da mi na tzanar berner i musein. Yef martu azatysiwnna chylfwm e, vwysh men marmina bandarkwats. Mor anwech spasman dainnere, hor ach desnerov metatsoch yeichan, ambog jorti chowtsyna, bolore pakwatsen ay yerkrate darpasen yetevum. Պաղեստինում բանտերը պարզապես քարե և պատերի վայեր չեն, դրանք վայեր են, որտեղ անորոշությունը, բաժանումը և դիմացկանությունը փորձում են ամենադաժան ձևով։ Այսօր Իսրայելի բանտերում պահվում են հազարավոր պաղեստինցիներ, մարդու և ոգնի կազմակերպությունը հայտնում են, որ այս թիվը գերազանցում է 10,000-ը։ Այս անօքի դեմքերի հետևում կանգնած են երիտասարդներ, կանայք, ուսանողներ, լրագողներ և ցավոք հարյուրավոր երեխաներ։ Որոշ բանտարկյանը տարիներ շարունակ վարանել են նույն երկնքին, միայն այնքանով, որքան թույլ են տալիս երկաթե ճաղերը։ Միշտ էր մյուսներին իրենց օրերին անսանցում են չիմանալով, թե երբ են ազատ արձակվելու։ Մարդուն իրականում կործանում է ոչ թե պատժի խստությունը, այլ հենց այս անորոշության խավարը։ Վարշական կալանքի համակարգը, որ Իսրայելը տարիներ շարունակ օգտագործել է որպես զենք, այս խնդրի ամենաբաց վերքերից մեկն է։ Այսօր խցերում պահող մարդկանց թիվը հասնում է 1000-ների, առանց որևէ հստակ մեղադրանքի կամ պաշտոնական մեղադրական եզակացության։ Սեսում է դատարան, բայց կա ոչ պատշաճ պաշտպանության իրավունք, ոչ էլ հնարավորության իմանալու, թե ինչի մեջ է մեղադրվում անձը։

Որոշ բանտարկյաներ փորձում են համասարանն ավարտել այդ 4 պատերի ներսում։ Մինչդեռ մյուսները իրենց զայնը ընտանիքներին ուղարկում են միայն մեկ նամակի միջոցով։ Մայրերը օրերով սպասում են հեռախոսով, հույս ունենով մի քանի րոպե լսել որդիների ձայները։ Որոշ երեխաներ առաջին անգամ տեսնում են իրենց հայերի դեմքերը, բանտի ացելության սենյակի սարը ապակու ետևում։ Այս երկրում պատմություններ կան նրանց մասին, ովքեր այդ դրնով մտել են որպես երիտասարդ տղամարդիկ և դուրս են եկել որպես սպիտակ մազերով ծերունիներ։ Կան մարդիկ, ովքեր ազատ ասակվելուց հետո չեն կարողանում ճանաչել այն թաղամասերն ու փոխոսները, որտեղ մեծացել են, որովհետև մինչ նրանք ներսում էին, քաղաքները փոխվել են, մարդիկ գաղթել են, երեխաները մեծացել։ Նրանց ժամանակը, սակայն, սարսվել է այդ խցի պատերի ներսում։ Որոշ բանտարկյաններ այնքան երկար են մնում ներսում, որ դրսում գտնվողները հիշում են նրանց միայն երիտասարդությունից։ Այստեղ կան բանտարկյաններ, որոնք դատապարտվել են ոչ թե մեկ, այլ մի քանի ցմա ազատազրկման, այնպիսի դատավճիրներ, որոնց դիմանալու համար մարդկային կյանքը բավարար չէր լինի։ Հեշտ է ասել, բայց տասնամյակներ շարունակ նրանք ապրել են միայն ազատության երազանքով։ Եվ իհարկե, դրսում կային նրանց ընտանիքները, ովքեր զոհաբերել իրենց կյանքը սպասելով դրան։ Բայց ինում ոչ միայն բանտարկանները, այլև նրանք, ովքեր մնացել են դատապարտված են այդ անդադար կարոտին։ Վերջերս, երբ քննարկվեցին գերիների փոխանակման համաձայնագրերը և հրապարակվեցին անունները, արևը կրկին կար ժամանակով շողաց այդ տներում։ Ընտանիքները մաքրեցին իրենց երեխաների սենյակները և պատրաստեցին իրենց լավագույն հագուստը։ Սակայն այս համաձայնագրի հետևում թաքնված էր մեկ այլ դաժան կանոն. ազատ արձակված գերիներից շատերը պարտավոր էին չվերադառնալ հայրենիք, այլ ախսովել այդ երկրներ։ Նրանք կարող էին ազատ լինել, բայց բոլորովին այլ երկրներում ապրելու, այն երկրից հեռու, որտեղ ծնվել և մեծացել, ապրելու պատճառով առաջացած հուզական ավելացությունն ու օտարացման ծանր զգացումը ազատության ուրախությունը վերածեցին դառը ցավի։ Միջազգային մարդու իրավունքների կազմակերպությունը անընդհատ զեկույցներ են հրապարակում բանտերում տիրող իրավիճակի մասին։ Գեր բնակեցված խցերը, չլուծված հիվանդները, վատ վերաբերմունքի և խոշտանգումների մասի մեղադրանքները հաճախ հայտնվում են աշխարհի լրատվամիջոցների վերնագրերում։ Ազատ արձակված նախկին բանտարկյաները պատմում են օրեր տևած հարցաքննությունների, անկում գիշերների և անդադար ճնշումների մասին։ Շատերն ասում են, որ բանտերում անցկացած այդ տարիներից հետո իրենց հոգիներն ավելի ուժասպառ են, քան մարմինը, որովհետև ոչ միայն քարե պատերն են մարդուն հյուսում, այլև անորոշությունն է, դրսում գտնողների կողմից լիովին մոռացվելու վախը։ Հենց մոռացվելու այս վախը հաղթահարելու համար է, որ պայսինցի բանտարկյանը դիմում են հացադուլները, քանզի մարդու ներսում գտնվող վերջին բաստիոնը իր սեփական մարմինը, և երբ ժամանակը գալիս է, այդ մարմինը մնում է դիմադրության ամենամեծ զենքը։ Հիշեք, այդ հացադուլները, որոնք տևեցին ամիսներ շարունակ, փորձելով գրավել համաշխարհային հանրության ուշադրությունը, ոմանք մաշվեցին այդ խցերում մարդկային պայմանների համար, ոմանք ինձ ընտանիքներին մեկ անգամ տեսնելու հնարավորության համար, իսկ ոմանք պարզապես արդար դատավորության համար։ Այդ բանտերը պարզապես քարիչ չեն, այնտեղ անցկացած յուրաքանչյուր վայրկյան սպասելով և կարոտելով ինքնին պատիժ է դառնում։ Եվ չնայած ամեն ինչի, այս բոլոր մռայլ պատմությունների մեջ մարդիկ չեն կորցնում հույսը։ Մայրը չի դիպչում որդու սենյակի նույնիսկ տարիներ անց, նա պարզապես մաքրում է այն և սպասում։ Հայը երազում է այն օրվա մասին, երբ իր դուստը կանցնի դուռնից։ Երեխան մեծանում է, նայելով պահատին կախված հոր հին լուսանկարին, մի հոր, որին երբեք չի հանդիպել։ Պաղեսինում ազատությունը միայն երկաթե դարպասի բացում չի նշանակում, դա վերամիավորում է կրկին ձայն լսելը։ Մոր տարիներ անց առաջին անգամ հարմարավետորեն գլուխը բարձին դնելու հնարավորությունը։ Պայսին հասկանալը միայն փողոցային բախումներին

և էր նա գրերում հայտնված յատացությունների հետևելը։ Այն նաև բանտախցերից բարձացող ծանր խորը լրությունը լսելը կարություն է։ Այդ երկաթե դուրների հետևում թաքնված են ոչ միայն մարդիկ, այլև ամբողջ կյանքեր, որոնք կարճ ժամանակով կտրվել են։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Գիտնականները փորձում են գտնել Էբոլա վիրուսի բնական աղբյուրը 1976 թվականից ի վեր, երբ այն առաջին անգամ նույնականացվեց որպես զոոնոտիկ հիվանդություն։ Չնայած այս նպատակով ուսումնասիրվել են շրջիկներ, կրծողներ և շատ այլ կենդատեսակներ, բնության մեջ վիրուսը անընդհատ կրող հիմնական ջրամբարը դեռևս վերջնականապես չի նույնականացվել, քանի որ Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության, որտեղ մահացել է 149 մարդ և Ուգանդայի առողջապահական մարմինները, որտեղ նոր դեպքեր են գրանցվել, պայքարում են Էբոլայի վերջին բռնկումները զսպելու համար, հետազոտողները կրկին կենտրոնանում են այն բանի վրա, թե ինչպես է վիրուսը հասում մարդկանց և այլ կենդանիները։ Մենք ձեզ համար պատրաստել ենք Սաադ Հասանի կոմից տերտևողի համար պատրաստած հոդվածը այս թեմայի փորձագետի հետ փորձակցելուց հետո։

Տեխասյա մասային բժշկական դպրոցի պրոֆեսոր Ալեքսանդր Բուկիևը նշում է, որ այս խնդիրը հասկանալու համար մենք պետք է նայենք Մարբուրգ վիրուսի հայտնաբերման գործընթացին, որը պատկանում է Էբոլայի հետ նույն ֆիլովիրուսների ընտանիքին։ Մարբուրգ վիրուսը հայտնաբերվել է Ուգանդայի գիտակավոսկու հանքում ապրող եգիպտական մկաթու չղջիկների մոտ 2007-2008 թվականներին։ Հետազոտողները կարողացել են որոշել վիրուսի աղբյուրը, քանի որ նրանք նմուշներ են հավաքել բռնկումից կարճ ժամանակ անց։ Բուկիևի տերտեվոլդին տված հայտարարության համաձայն Մարբուրգ վիրուսը չղջիկների մոտ մշտապես չի բնակվում։ Վիրուսով վարակված չղջիկները որոշ ժամանակ դառնում են վարակագիրներ, ապա լիովին վերածնում վարակը։ Հետևաբար, չնայած վիրուսը շրջանառվում է չղջիկների պոպուլյացիայի մեջ, այն երկար ժամանակ չի մնում որևէ կենդանու մոտ։ Գիտնականները կարծում են, որ Էբոլան նույնպես խաղում է թաքնվելու բնույթ։ Մասնագետների կարծիքով բոլոր վարակիչ հիվանդությունների մոտ 60%-ը ծագում է վարի կենդանիներից։ Այնուամենայնիվ, այս կրոնոտիկ հիվանդությունների առաջացմանը նպաստող շրջակա միջավայր է, և էկոլոգիական պայմանների մեծ մասը դեռևս լիովին հասկանալի չէ։ Աղբյուրի կենդանու հայտնաբերումը չափազանց կարևոր է բռնկումները կանխելու համար։ Օկլահոմայի պետական համալսարանի կենսաբան Պատրիկ Ստիվենսը նշում է, որ եթե վիրուսը կրող տեսակներ ճշգրիտ հայտնի լինեն, այդ կենդանիներին բնակավայրերը կարող են քարտեզագրվել, և հնարավոր տարածման տարածքը կարող են ավելի ճշգրիտ կախատեսվել։ Սա կարող է հանգեցնել Էբոլայի ապագա բռնկումների վաղ նախազգուշացման համակարգի մշակմանը։ Նմանատիպ հաջողության պատմություններ եղել են նաև անցյալում, օրինակ 1963 թվականին Բոլիվիայում հեմերոագիկ տենդ առաջացած Մաչուպո վիրուսի բնական ռեզերվաուրը հայտնաբերվել է տեղական մկների տեսակով։ Աղբյուրի բացահայտումը մեծապես կանխվել է վիրուսի տարածումը։ Հեղինակ Դեյվիդ Քուամենը իր զոոնոտիկ հիվանդությունների մասին Spillover գրքում նշում է, որ վիրուսի տարածման կանխարգելումը արդյունավետորեն վերացրել է այն։ Գիտնականների համար ոսկե ստանդարտը կենդանի վիրուսը իր բնական ռեզերվուարից մեկուսացնելն ու լաբորատորիայում կուլտիվացնելն է։ Այնուամենայնիվ, Էբոլայի հետազոտություններում այս հաջողությունը դեռևս չի գրանցվել։ Չնայած Էբոլային պատկանող հակամարմիններ և գենետիկական նյութ հայտնաբերվել են տարբեր շրջիկների տեսակների և որոշ այլ կենդանիների մոտ, դրանք բավարար չեն վիրուսի մշտական աղբյուրը բացահայտելու համար։ Հակամարմինը միայն ցույց են տալիս, որ կենդանին անցյալում կարող է ենթարկվել վիրուսի ազդեցությանը։ Ստիվենսը սա բացատրում է մարդկանց մոտ սովորական մնացության օրինակով։ Մարդու սպատական օրը վերցված նմուշները կարող են չցուցաբերել վիրուսը։ Նույնը վերաբերում է վարի կենդանիներին։ Ավելին, հետազոտողները շատ քիչ տեղեկություններ ունեն տեսակների մեծ մասի մասին։ Վերջին 50 տարիների ընթացքում Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետություն, Գաբոնի, Սիերա Լեոնե, Լիբերիայի, Սուդանի և Ուգանդայի նման երկրներում Էբոլայի բռնկումները հազարավոր մարդկանց կյանք են խլել։ Այնուամենայնիվ, հետազոտողները կարծում են, որ բավարար քանակությամբ կենդանիներ չեն ուսումնասիրվել վիրուսի բնական աղբյուրը գտնելու համար։ Ստիվենսի խոսքով, Աֆրիկայում հայտնի մոտ 900 կատնասուն տեսակներից նմուշանվել է միայն մոտ 350-ը։ Լաբորատոր պայմաններում կենդանի վիրուսով վարակված տեսակների թիվն ավելի փոքր է։ Սա թույլ է տալիս հետազոտողներին հասկանալ, թե որտեղ է վիրուսը թաքնվում կենդանու մարմնում և վարակվելուց որքան ժամանակ անց այն դառնում է հայտնաբերելի։ Վիրուսը հավանաբար բավականին հազվադեպ է տեսակների մեջ, որոնց վարակում է։ Օրինակ, այն տեսակետի մեծ մասում, որտեղ մենք հայտնաբերում ենք վիրուսը, երբեմն հավանաբար նմուշներից միայն 2 կամ 3 հանատն է դրական թեստ հանձնում, ասաց Ստիվենսը։ Նախկինում բռնկումները ինչպիսին են 2014 թվականին համաճարակը, որը Սիերա Լեոնում, Լիբերիայում և Գվինեայում ավելի քան 11,000 մարդու կյանք խլեց, նույնպես ենթադրվում է, որ ծագել են վարի կենդանիներից։ Առաջին դեպքը հայտնաբերվել է 2 տարեկան երեխայի մոտ, որը հնարավոր է շփվել է չղջիկների հետ։ Այլ բռնկումներ կապված են եղել սատկած շիմպանզեների և այլ պրիմատների սպարման հետ։ Չնայած Էբոլայի հետազոտությունները մինչ այժմ ընդգրկել են վարի կենդանիների միայն մի փոքր մասը, ուշագրավ է, որ Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության անտառներից և այլ շրջաններից մանրակրկիտ հավաքված և Միացյալ Նահանգների հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնների նման հետազոտությունները
հաստատությունները նաև ժամանակակից լաբորատորիաներ ուղարկված հավաքված նմուշները չեն ցույց տվել կենդանի վիրուսի որևէ հետք։ Հետազոտողները ենթադրում են, որ կենդանի վիրուսի բացակայության պատճառներից մեկը կարող է լինել այն, որ վարակվելուց հետո վիրուսային մնացորդները մնում են թաքնված կենդանիների հյուսվածքներում։ Այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են ստրեսը, սննդի պակասը կամ շրջակա միջավայրի փոփոխությունները, կարող են հանգեցնել այս թաքնված վարակների վերսին ի հայտ գալուն։ Այնուամենայնիվ, հազարավոր վայրի կենդանիների տարբեր ժամանակներում նմուշներ հավաքելը չափազանց թանկ և ժամանակատար գործընթաց է։ Սեֆինսի խոսքով, Էբոլայի բնական աղբյուրը դերևս ատամբերելու հիմնական պատճառներից մեկը բավարար ֆինանսավորման բացակայությունն է։ Մասնագետները ընդգծում են, որ առանց ավելի համապարփակ դաշտային ուսումնասիրությունների դժվար կլինի բացահայտել վիրուսի իրական թաքստոցը բնության մեջ։

Anch'essa stat argirio condiner. Sa es shar kyan masner, vortes amnashata paykarum ei barres entrelo yev nakhadatsyunner skavtselo hamar. Da minatsaner berner imusein. Yev martu azatutyuna khlvume, voshmen marmina bandarkvats. Mor anvech spasman tayinere, horach tesnerov metatsogh yerekhan, ambogh zhorothi shoghutyuna, bolore pakvatsen ait yerkate darpasen yetevum. Պաղեստինում բանտերը պարզապես քարե և պատերի վայեր չեն, դրանք վայրեր են, որտեղ անորոշությունը, բաժանումը և դիմացկանությունը փորձում են ամենադաժան ձևով։ Այսօր Իսրայելի բանտերում պահվում են հազարավոր պաղեստինցիներ։ Մարդու իրավունքների կազմակերպությունը հայտնում է, որ այս թիվը գերազանցում է 10,000-ը։ Այս անօքի դեմքերի հետևում կանգնած են երիտասարդներ, կանայք, ուսանողներ, լրագողներ և ցավոք հարյուրավոր երեխաներ։ Որոշ բանտարկյաններ տարիներ շարունակ վայրել են նույն երկնքին, միայն այնքանով, որքան թույլ են տալիս երկաթե ճաղերը։ Միշտ էր մյուսներին իրենց օրերին անսանձնում են չիմանալով, թե երբ են ազատ արձակվելու։ Մարդուն իրականում կործանում է ոչ թե պատժի խստությունը, այլ հենց այս անորոշության խավարը։ Վաշական կալանքի համակարգը, որ Իսրայելը տարիներ

ճանակը օգտագործել է որպես զենք այս խնդրի ամենաբաց վերքերից մեկն է։ Այսօր խցերում պահող մարդկանց թիվը հասնում է հազարների, առանց որևէ հստակ մեղադրանքի կամ պաշտոնական մեղադրական եզակացության։ Սեսում է դատարան, բայց կա ոչ պատշաճ պաշտպանության իրավունք, ոչ էլ հնարավորության իմանալու, թե ինչի մեջ է մեղադրվում անձը։ Որոշ բանտարկյաներ փորձում են համալսարանն ավարտել այդ 4 պատերի ներսում։ Մինչդեռ մյուսները իրենց ձայնը ընտանիքներին ուղարկում են միայն մեկ նամակի միջոցով։ Մայրերը օրերով սպասում են հեռախոսով, հույս ունենով մի քանի րոպե լսել որդիների ձայները։ Որոշ երեխաներ առաջին անգամ տեսնում են իրենց հայերի դեմքերը, բանտի ածելության սենյակի սառը ապակու ետևում։ Այս երկու պատմություններ կան նրանց մասին, ովքեր այդ դրնով մտել են որպես երիտասարդ տղամարդիկ և դուրս են եկել որպես սպիտակ մազերով ծերունիներ։ Կան մարդիկ, ովքեր ազատ ասակվեց հետո չեն կարողանում ճանաչել այն թաղամասերն ու փոսները, որտեղ մեծացել են, որովհետև մինչ նրանք ներսում էին, քաղաքները փոխվել են, մարդիկ գաղթել են, երեխաները մեծացել։ Նրանց ժամանակը, սակայն, սարացվել է այդ խցի պատերի ներսում։ Որոշ բանտարկյաներ այնքան երկար են մնում ներսում, որ դրսում գտնվողները հիշում են նրանց միայն երիտասարդությունից։ Այստեղ կան բանտարկյաներ, որոնք դատապարտվել են ոչ թե մեկ, այլ մի քանի ցմա ազատազրկման, այնպիսի դատավճիրներ, որոնց դիմանալու համար մարդկային կյանքը բավարար չէր լինի։ Հեշտ է ասել, բայց տասնամյակներ շարունակ նրանք ապրել են միայն ազատության երազանքով։ Եվ իհարկե, դրսում կային նրանց ընտանիքները, ովքեր զոհաբերել են իրենց կյանքը սպասելով դրան։ Բայց ինքնին ոչ միայն բանտարկյաններ են, այլև նրանք, ովքեր մնացել են դատապարտված են այդ անդադար կարոտին։ Վերջերս, երբ քննարկվեցին գերիների փոխանակման համաձայնագրերը և հրապարակվեցին անունները, արևը կրկին կարճ ժամանակով շողաց այդ տներում։ Ընտանիքները մաքրեցին իրենց երեխաների սենյակները և պատրաստեցին իրենց լավագույն հագուստը։ Սակայն, այս համաձայնագրի հետևում թաքնված էր մեկ այլ դաժան կանոն. ազատ արձակված գերիներից շատերը պարտավոր էին չվերադառնալ հայրենիք, այլ ախսովել այլ երկրներ։ Նրանք կարող էին ազատ լինել, բայց բոլորովին այլ երկրներում ապրելու, այն երկրից հեռու, որտեղ ծնվել և մեծացել, ապրելու պատճառով առաջացած հուզական ավերածությունը, օտարացման ծանր զգացումը, ազատության ուրախությունը վերածեցին դառը ցավի։ Միջազգային մարդու իրավունքների կազմակերպությունը անընդհատ զեկույցներ են հրապարակում բանտերում տիրող իրավիճակի մասին։ Գերբնակեցված խցերը, չլուծված հիվանդները, վատ վերաբերմունքի և խոշտանգումների մասի մեղադրանքները հաճախ հայտնվում են աշխարհի լրատվամիջոցների վերնագրերում։ Ազատ արձակված նախկին բանտարկյաները պատմում են օրեր տևած հարցակնությունների, անկում գիշերների և անդադար ճնշումների մասին։ Շատերն ասում են, որ բանտերում անցկացած այդ տարիներից հետո իրենց հոգիներն ավելի ուժասպառ են, քան մարմինը, որովհետև ոչ միայն քարե պատերն են մարդուն հյուծում, այլև անորոշությունն է, դրսում գտնողների կողմից լիովին մոռացվելու վախը։ Հենց մոռացվելու այս վախը հաղթահարելու համար է, որ պայսինցի բանտարկյան դիմում են հացադուլները, քանզի մարդու ներսում գտնվող վերջին բաստիոնը իր սեփական մարմինն է, և երբ ժամանակը գալիս է, այդ մարմինը մնում է դիմադրության ամենամեծ զենքը։ Հիշեք, այդ հացադուլները, որոնք տևեցին ամիսներ շարունակ, փորձելով գրավել համաշխարհային հանրության ուշադրությունը, ոմանք մաշվեցին այդ խցերում մարդկային պայմանների համար, ոմանք ինձ ընտանիքներին մեկ անգամ տեսնելու հնարավորության համար, իսկ ոմանք պարզապես արդար դատավարության համար։ Այդ բանտերը պարզապես քարիչ չեն, այնտեղ անցկացած յուրաքանչյուր վայրկյան սպասելով և կարոտելով ինքնին պատիժը դառնում։ Եվ չնայած ամեն ինչի, այս բոլոր մռայլ պատմությունների մեջ մարդիկ չեն կորցնում հույսը։ Մայրը չի դիպչում որդու սենյակին նույնիսկ տարիներ անց, նա պարզապես մաքրում է այն և սպասում։ Հայրը երազում է այն օրվա մասին, երբ իր դուստը կանցնի դուռնից։ Երեխան մեծանում է, նայելով պարատին կախված հոր հին լուսանկարին, մի հոր, որին երբեք չի հանդիպել,

Ներկայացնում ազատությունը միայն երկաթե դարպասի բացում չի նշանակում։ Դա վերամիավորում է կրկին ձայն լսելը։ Մոր տարիներ անց առաջին անգամ հարմարավետորեն գլուխը բարձին դնելու հնարավորությունը։ Պայսին հասկանալը միայն փողոցային բախումներին և վերնագրերում հայտնված իրադարձություններին հետևելը չէ, այն նաև բանտախցերից բարձրացող ծանր խորը լրությունը լսելը կարողություն է։ Այդ երկաթե դռների հետևում թաքնված են ոչ միայն մարդիկ, այլև ամբողջ կյանքեր, որոնք կարճ ժամանակով կտրվել են։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։